0: Ora, cyn John Laws, ei ymwyr o disgo. Tri hdain i'r piazza ta ha ta'r sil e djalfet wa sioli i'r infrastruttali. Toc bag bira yn fethet hdain i'r cnisia parrocchiali fe'n abel cynem i'r bastob djara spiciat parzialment mar a blin ma tasita taht i tri.
1: Wow!
0: Hilau. Cemanna Sara. Parti min tri, rif per piazza ta hal tal sil e djarraf wa ti sioliet infrastruttali le addeji in fil zona. Itnej filo du residenti sabuto bagbira fil post fejn abel kinem il bastop maġen pil knisja parrokjali. Il ritratti ta filmati mis-sit juru il gafar l-spicċat parzjalment mar ablinma tax-xita li kien inġabar taħt it-tri. Ix-xogħlijiet taż-żona kienu bdew f'Awwissu tal-2025 iżda din is-sena twaqfu għal madwar 3 xhur minħabba l-festa tar-raħar. Skont infrastruttura ta' Malta, dan id-dewmini fisser li l-proġett mhux se jitlesta għall-ewwel skandenza ippjanata għall-aħħar tal-2026 Maltana. Il-kapillan ta' ħar tarxin Christopher Ellul għal li palissa għaddej xogħol biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm l-ebda riskju li aktar sara lill-Knisja uppi. Aktar tard titnej l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-Awtorità tal-Bini tal-Kostruzzjoni qalu li kien jinvestigaw l-inċident fħal tarxil biex jistabblixxu x'waħsal għalih u x'riski hemm marbuta miegħu. Fl-istqarrija kkonġunata iż-żewġ awtoritajiet qalu li qed jittieħdu il-prekwazzjonijiet kollha meħtieġa biex is-sitwazzjoni tiġi kkontrollata u ħsara tissewwa. Il-miżuri tas-sigurtà se jiġu determinanti u aġġornati skont il-parir tal-esperti u r-riżultati tal-analiżi li qed isiru, qalu l-awtoritajiet. Il-BCA u l-OHSAA żiedu li l-Infrastructure Malta qed tinżamm aġġornata dwar l-iżvilupp u dwar il-konklużjonijiet tal-esperti u li se tieħu l-azzjonijiet meħtieġa malajr kemm jista' jkun skont l-istruzzjonijiet tekniċi.

Sinead Wins de Kine Tamanda, ed in Tissimo Dani program for Radio 4 BFM 98.1. Okay, Wissan Nadu Ashina Ra Tal Milabariet, Yakiosbok, Edil Matil Tush, Accusat Piltil Pispinola Gardens Ripuluzia, Il Ortitisma di Sebastian Milanowski, Der Panikum wat l-arrest u staqsal il-pulizija jekk il-vittma kienet ċmietet u wa ammetta li tadaqqa ta' pon li l-abdiger u mu naskufu iżda xi ħadd li jrid joqtlu. Raġel Polak ta' 27 sena akkużat bil-qtil ta' Abdellatif u Minoskufu fi Spinola Garden għalli l-pulizija jiddispjaċini naf ġara jekk jogħġbu kejdi li ma qtiltux, jekk jogħġbu kejdi li ma mitx, hekk kif ġi arrestat. Dan ħareġ it-tnej waqt l-ewwel seduta mill-komplikazzjoni tax-xhieda kontra Sebastian Milanowski u wieġeb mhux ħati tal-omiċidju u volontarju u kkaġuna ġrieħi gravi li waslu għall-mewt tal-vittma wara l-inċident tas-27 ta' Settembru f'San Ġiljan. L-Offiċjal tar-Rapid Intervention Unit li arresta lil Milanowski għal li l-pulizija kienet innatat diskrizzjoni ta' suspett fostom li kien libes flok abjat għal City Sweet u Zraben Bojot. L-offiċjali imbagħad lemħu raġel li kien jaqbel madin id-diskrizzjoni fi żona ta' San George Bay. Skont tixxut malli res u leħ Milanowski beda jitlobom jgħidulu jekk kienx qatel ir-raġel. L-offiċjal iddeskrivih bħala aġitat b'ħafna paniku waqt li kontro eżami mill-avukat Franco De Bono huwa qal li Milanowski deher aktar niedem milli jirrabjat. Kellu riħa tal-kaħol u teba żgħira ta' dehem fil-parti t'isfel tal-flok. Mara qalet li rat li l-vittma jingħata daqqa ta' pon. Is-surġent Fabian Caruana xed għall-ħabta tas 6:05 minuti tas 27 ta' Settembru. Il-pulizija rċeviet rapport dwar raġel mixħud malat u bla ċaqliq fi Spinola Gardens. Meta waslu fuq il-post sabu li l-vittma waqt li personal mediku kien qed jiżaminah f'kondizzjoni tiegħu. Infermiera aktar tard inkonfirmat li kien miet u l-pulizija għal qed iż-żona. Caruana qal li mara li kienet fil-ġnien qalet il-pulizija li kienet rat raġel jagħti daqqa ta' pon lill-vittma. Xhud ieħor kien irreġistra li s-suspettat iġi pruħu b'mod stramp u jagħti daqqiet fl-arja iżda ma kienx ta' allegata aggressjoni. Il-pulizija użat il-filmat biex twassal id-diskrezzjoni u s-suspett u tqassama lill-uffiċjali tal-RIU. Fil-filmat ir-raġel kien jidher iġorr fl-iskun alkohol, nuċċali ta' xemx u headphones, dawn oġġetti aktar tard instabu flanda ta' żibel u taħt bank fil-biċin. Id-difiża staqsiet ukoll dwar il-kamra ta' CCTV ġewwa Spinola Gardens. Caruana qal li ma kien hemm l-ebda kamra viżibbli fil-ġnien li t-tentattivi preċedenti tal-pulizija biex tikseb il-footage minn hemm ma kienux taw ir-riżultat. Fil-filmat allegatament ma jaqblux mal-viżjoni tal-akkużat. L-ispettu Kristina Delija xedet fil filmati sa CTV minn stabilment fuq rib kienu jikkontrostaw mal-viżjoni ta' Milanowski li l-vittma kien resaq leħ.
Skondalija e filmat juri li l-akkużat miex jippass maġġil lejn raġel u mara li kienu fil-ġnien. Iż-żewġ tirġil imbagħad jidru wiċċ imbiċċ u jitbehdu ftit minn mara qabel ir-raġel li biss wejja skuri jidher jaqa' malat. Milli waski jidher ineħħi l-flok abjad tiegħu u jiġbor xi affarijiet mill-bank fil-qrib u jitlaq. Ups. Aktar tard jidher jirritorna iħares lejn il-vittma li kienet għadha malat, aqqat idejh u qiegħdhom fuq rasu qabel jerġa' jitlaq. Ammetta daqqa ta' pon iżda qal li ma rridx joqtlu. Waqt integrazzjoni Milwoski qal lill-pulizija li kien ilu ġimgħat f'Malta għal btala u li fil-lejl ta' qabel kien xorob bar Paċeville u St. Julian's George Bay. U ammetta wkoll li kien ikkonsma droga li ma setax jiddentifika. Wara li l-apport f'mogħbal tiegħu nieqes huwa qal li xtara fl-xkun vodka ieħor ma' ħabib u kompla jixrob fil-lukanda. Aktar tard reġa' ħareġ waħdu u spiċċa fi Spinola Gardens fejn beda jagħmel shadow boxing u jisfen kif jidher fil-filmat meħud minn xhud. Dwar li wasal għal konfront ma' l-inmoski qal li ma' l-mara res qed leħ u għall-ewwel ħasbet li kien qed tipprova tifflirtja miegħu minħabba li ma setax jifhimha minħabba l-barriera tal-lingwa. Qal li l-mara marret lura ħdej il-bank fejn aktar tard resaq leħ dejja raġel f'ġilda skura. Skont il-verżjoni tiegħu il-mara bdiet tajjat mar-raġel u meta hu resaq lejhom ir-raġel dawwa l-aggrevista lejh. Mal-Inwoski ammetta li ta' daqqa ta' pon lill-vittma iżda qal li kien ġi ipprovokat. Huwa sostna li daqqa waħda biss bidu l-lemmenija f'wiċċ ir-raġel u li dan waqa' malat. Problemi. Erin tisimaw dan il-program fuq Radio 4B FM 98.1.

ussa kważi wasanna biex nal u dan il-program 5 minuti oħra. Nispera l-dak li għaziltalikom il-lum oġobkom, sanam kem nerġan nkun ma'kom da boħra jiena Lucy Stewart nishtiq saħħa lil kulħadd.